0: Hei sånn, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Herskedal.
1: Lagt vonde visu og trøbbeltanka bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

dumb that he got here. Cause I'm crying.

0: Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred. Men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt, men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Gi meg en til.

0: som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjevt. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til.

Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

ikke også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: bare glir stille inn den siste fjorden bakom alle blåe trygge fjell. Båten glir på stille.
1: Hei, dette er Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.

köpte symaskin och drack om soffan.

yngre och gick på ett yogakurs och åkte snö.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette med.

Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio. It's a new Windows production.

Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Paul Henriksen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold. Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggene mi. Nåla i veggene mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.

Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

om meg selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakhånd. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Tonje Halbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Aste Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig radio.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One, two, and three, and four.

Hei, dette er Frøkedal, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, det Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
4: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svinneri. Da nederst i her bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl. Jeg var

aldri fikk svømt. Du drømmen jeg aldri fikk drømt. Du fisken jeg aldri drog inn. Jeg fikk aldri kalla deg min. Du filmen jeg aldri fikk sett.

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Inge Brennes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte.
1: Hei, det her Hans Sulbekmo. Og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hans Sulbekmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann. Mm.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så vart det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, ja, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen?
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med I? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere av det da. Bjørn Marius Hegge-trio.
3: Broen.
1: Broen. Ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så... Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så velger vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det går på en måte ikke opp så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt vi tre om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg, hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
3: det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da, og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler, og låta heter Irsk Setter.
3: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom, det er mye isksetter på Tolga da. For det er mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2G-CD eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemmer.

0: på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en og en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn
1: av seg selv?
0: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
1: Og nå har vi nevnt Anja Leivdal, og så må vi definitivt nevne
0: Fredrik Lur, Dietrichson.
1: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det er en verdenspremiere. Den er altså ikke ute blant folket foreløpig.
0: Nei.
1: Det er en låt som heter Waiting. Og det er med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
0: Nei, den kommer, det er en plate som som kommer ut 21. august, mener jeg, huset. Og det er da altså Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så er det også med Fredrik Jonkvist på sax, og det er live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der, når var det kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
1: Det er jo kjempelogisk.
0: Ja.
1: Det er noe annet, det ville jo vært skandale.
0: Men det her er i hvert fall, det er jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
1: Waiting?
0: Ja.
1: Og siden det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke er med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til, så er det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
0: virkelig,
1: er med på dette sporet, om ikke annet.
0: Det er alltid hyggelig når han er med.
1: Han er, det skjer ting da.
0: Det skjer absolutt ting.
1: Ja. Fredrik Jonkvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting. Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm.
1: Mm.
0: Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt.
1: Mm.
0: Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall, og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta, og Reolo består av meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvarsifele.
1: De fra Sørfron og ja, og Anders Røyne på diverse ja, munnarp og langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfele av nå I koronatida og
1: ja, ja.
0: Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt... Det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du liksom, kjempeflert.
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til. Og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgumat, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og... prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rocka, og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen, og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett, og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde da? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Det er på Victoria?
1: Ja, for vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av dumme albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den platen som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert. Mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja, ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som, vi er jo veldig medansvarlig selv da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett, og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums tanke bak det også da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018, det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann, eller kanskje det? Kanskje?
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, altså nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt, da. Som jeg kunne hatt. Og nå er jeg for så vidt. Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt. Men
0: og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og
1: ja,
0: det skal gå fint?
1: Det er over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf,
1: mm,
0: der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf, hjemme i Tolga, mm, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, mm, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt. Og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Ingebjørg Uttaød. Du hører på Ordentlig Radio.

for ikke lenge siden kom jeg hadde vunnet meg en fest.

0: Hei, du hører på Kari Brønnes, og jeg på ordentlig radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til Voice of Summer.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

viser lenger vei. Jeg på byen, så bruker jeg stadig vekk for striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, 10 Major Atomix, Exo, Pinch, Stack, Pille, Crack, Dealer, stilen hvis du tweeter på stil.

0: Hei, det her Kari Rørslotten, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei hei, dette her Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som I ordentlig radio.

fant kartet over SpaceX og satt kursen mot det blå. Over byen der hvor alle andre søv.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
4: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
3: Han gammel ungkar,

0: og rester på haugen og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, banne gammelunkar, gammelunkar. Og spør du fra Hansen som står i landet, så trekker han på skulder og rester på høyet og blåser litt i barten. Han nøyer seg med det.
1: Ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

vite selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant? Til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg.

du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs, du vil bare bort.

Dette er Marion Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett I. Mr. Clap Trap, come on, here we go, yeah.

0: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på nordmenn.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig, for jeg gikk på...

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hej, Maiken Christiansen her. Det her det ordentlig radio. In a radio near you.

på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Det er ikke lett å være grønn når man liten. Men det er verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten ikke tør, da kommer jeg dansende rundt Torghatten.

du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

0: Hallo, jeg heter Paul Tovsen, her på Ordentlig Radio.
1: Thank you.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

next. Er ikke samme for meg lenger, ey. Samme hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Mathilda, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdida, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

0: far og fire unger og en prins.
1: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: snart ska det ske.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km I timen I en 48-zone I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Med Ole
4: og Silje Huleboer, og du hører på
3: Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslag Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst uten

Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.

Hjertelig velkommen skal dere være til Takt og Tone, det tredje programmet i rekken ved Husker du låter. Hvorfor ser vi litt tilbake på innslaget som har vært produsert? Ja, si det du. Det er Takt og Tones egen tause Birgitte, eller skal vi heller fortelle at Bobo Bjørnsson er velvillig utlånt av NRK, som atter en gang er produsent og teknisk ansvarlig for programmet. Dette er innslag som for meg står som toppen av hva jeg har vært med på og gjort. Forsvarets stabsmusikkorps var i studio i februar 2020 og spilte inn en radiokonsert med publikum i salen. Og hvilken svingende opplevelse både jeg og publikum fikk denne februarkvelden. Konserten hadde som undertitel lyden av New Orleans, oppkalt etter en av de legendariske gatene i New Orleans, nemlig South Rampart Street, skrev Bob Crosby South Rampart Street Parade. Og en av solistene i denne konserten, Erik Eilertsen, har skrevet arrangementet, men det er flere solister som må nevnes. Det er Olav Bakke på klarinett, Elin Torkelsen spiller piccolofløyte, Svein Erik Martinsen Ånestad på banjo og gitar, Kristoffer Kumpen på trombone, og ikke minst Lars Erik Guvdim er kapellmester.

South Rampant Street Parade av Bob Crosby. Neste nummer fra denne konserten, Lyden av New Orleans, også en gammel kjenning, nemlig Basin Street Blues. Melodien komponert av Spencer Williams 1928, og Louis Armstrong spilte inn den samme år. Erik Eilertsen og Sven-Erik Martinsen Ånestad solister på henholdsvis trompet og gitar, og Lars-Erik Gudim både arrangør og kapellmester.

Basin Street Blues av Spencer Williams. En melodi som fikk en annen mening etter orkanen Katarina i 2005 og 2006 er melodien som publikum første gang ble oppmerksom på i 1947. Billie Holiday sang melodien først på plate sammen med Louis Armstrong, melodiens titel «Do you know what it means to miss New Orleans?» Og det Frode Tingnes som har skrevet arrangementet, Erik Eilertsen og Svein Erik Martinsen Ånestad er solister, sammen med Forsvarets Stabsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Do You Know What It Means to Miss New Orleans av Eddie DeLange og Louis Alter. Så langt opptak i store studio. Med stor opptaksbuss satte vi kursen for Karl Johans Vern i Horten i slutten av 2017. Vi skulle gjøre opptak for både Alltidets blinkskudd og for messing og trevlås. Korpset, eller skal vi kanskje kalle storbandet, var Kongelig Norske Marines Musikkorps. De var klar for å spille inn mange underholdningsvisker sammen med Kim Fairchild og Odd René Andersen. Og igjen, hvilken svingende dag og kveld det ble. Dere har fått noen smakebiter tidligere, men dere skal få flere nå. Odd René Andersen er nå klar med melodien Lena, skrevet av Kjell Karlsen og Terje Mosnes i 1969, og vi skal høre det altså i 2017-versjonen under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Lena av Kjell Karlsen og Terje Mosnes. Cincinnati Kid ble komponert, og teksten ble forfattet i 1965 til filmen med samme navn. Steve McQueen hadde den mannlige hovedrollen i filmen, og låta ble sunget av Ray Charles. Vi skal nå høre Odd René Andersen sammen med Kongelig Norske Marines Musikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Cincinnati Kid med Kongelig Norske Marines Musikkorps. Til slutt, i takt og tone, så slipper vi til Kim Fairchild med Quincy Jones sin melodi, The Midnight Sun. Bobo Bjørnskjold har hatt det tekniske ansvaret og har også vært produsent, og har vært velvillig utlånt fra NRK. Og med The Midnight Sun så sier vi takk for nå, ha det bra, og ikke minst, vi høres om en uke. Hei og hå!

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden I Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg sagt. Opptakene ved Simonsen Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnson, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden I radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen?

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om

skateboardsang. Ingenting større og viktigere skjedde i min lille bygdeoppvekst enn en dag midt i 1996. Vi får se om det gjør seg som tekst. Gjengen var Rune og Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min. Fire år eldre menn likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bønny for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.